0: sinir băi, azi băi se cirec sunt băi. Ce ce-i în bună sinir, ce-mi vrei noi mă chirec se găzim.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, extenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.